Već dobre volje, već sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi, ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.

0: tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
2: Hiša sprucomca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiša sprucomca